Hei, det her er Sjand, og dere hører på Onkel Radio.

0: Hei sann, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.
1: En halv liter til før barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sant.

det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: Hei, dette Lyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Rifle mot med 12 kaliber slager. På Telemark Safari, tønna trillet til kadaver. Stor cylinder I en italier, samme V6 amerikaner. Når du våkner, bet til Gud og så tro gutta. Gjør et klypetriks på musa, gjør av vold resten av uka. På flanken gelka kuta, men enda raskere enn en supra. Lagt I bjørn med hit av kota, rute 66 I USA.
2: Peppe fører kjappmann, det for den au. Peppe ser rundt kjemmen inn, så slår mørk porten rau. Hvite morgen I hjørman og gjeng grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipa, prøv å skjote den dau. Sovna være 10, nå snart 23. Kjæring, ta klipp på deg, trasket dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar at borte dyrsken går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Brodden en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporte fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal I et glas til fem min drengte bruse. Først har slekk på kølla når jeg nøtter tar oss hjem I en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup I en solo super. Sør for tudda, prøv å hilse på sjuke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot I hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
2: Alt for hot I hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
3: Slå til I dag. Dette Tor Andersen.
4: 100% norsk musikk.
3: Dette ordentlig rart.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høye på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: så er jeg en av den øne grunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den fine lund. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly går du vilsen.
1: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.
3: What? Multisagia. Mr. Claptrap. Come on.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport.

vet du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om, du

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Der Mari Bøyne, Kreta Birhisti Mari, Lamo Samigel Nama. Jeg må melde hele stemmen, ja, den radio, alle med radio, ordentlig radio.

veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død.

0: som død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Hei, det her Johannes Silvola, og du hører på You're Listening to Tekontelette og Helma Kanavalla ordentlig radio.

Alt som er fjern. Stormen har stillet, sola skinn. Du har dratt langt bort, men lev i mitt sinn. Ørna fly, gresset gro. Her legg meg ned på moder jord. Ei natt, alt som er borte, alt som er fjern. Ei natt, alt som er borte, alt som er fjern.

kan ses. Kyss meg kjære, kyss meg jømt og stort. La det vindelige skje oss. Der ute i natta har reveljen gått.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Howdy folks, this is Erik Mall. You're listening to O Radio.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnene på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette er Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, her Steffen Jakobsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så...

lakke og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

som skjer. Er ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen er jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately, det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant, heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg, jeg tenker bra for han. Bra for han, jeg la bra.

Han sa greia ikke fasongen, men størrelsen på djur. Norges Bondelag, der var han fra. Han var fra Norges Bondelag. Jævla bonde. Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fire.

0: til lunsj. Ute.
1: Hei, dette Tommy Tulke, og du hører på Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

ut har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi. Nåla i veggen er mi.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør, humør, hei og håp.

kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit. Sven Arvid står og spiller på en Shadows melodi, og Mona danser solo fram forbi.

Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg er og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover åa minner meg om gamle dager. Om guttetur med geir.

lett i vris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn

brisen fra en hjemmelaget drikk. Mimre litt om spill rundt bål, nattbar.

om å lytte til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

grønne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli vår beste dag. Dagen i morgen skal bli

0: Hei, dette Trine Rein. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.

om elskov som ikke sårer, og ta farvel med deg.

VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: vanlig radio. Og det bør du fortsette med, hvis ikke kommer jeg og tar deg.
1: Hei, det her Hans Ulbeckmo, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du som lytter vet det mye bedre enn oss som sitter her I studio, og hjertelig velkommen til Hans Ulbeckmo.
1: Tusen takk for det.
3: Hans, vi har prøvd I uka, måneder, år å få til denne avtalen og lage dette Tour de Jazz-programmet. Men det har ikke vært lett.
1: Nei, det
3: har ikke det. Du har vært og en særdeles travel mann.
1: Ja, jeg bare, ja. Jo, men jeg har jo noe, jeg tror det litt på grunn av korona kanskje at nå det jo nesten ingenting som skjer. Eller, det jo ting som skjer, og I dag så ble det jo flere ting enn jeg hadde tenkt at det kom til å bli når vi avtalte å møtes da. For jeg skal jo spille på eksamenskonsert I dag til Hans Kjorstad, og så skal jeg spille... Nei, jeg skal ikke spille noe mer enn det, men jeg har en sønn som 7,5, snart 8 måneder gammel. Så jeg har passet han, så jeg, mor til sønnen min, Heida, har spilt på eksamenskonsert I dag tidlig, så det har liksom vært veldig sånn mye logistikk allerede.
3: Men sånn, før koronaen tok oss, så det en usett vanlig travel hverdag du har å sette sammen.
1: Ja, det jo det. Det jo litt sånn på tå, men det mest på. Ja, og så...
3: Hvor mange band du med I? Sånn cirka?
1: Nei, si det. Det jo Moskus og Skadedyr og Hanna Pølsberg konsept og... Atomic og ikke flere av det da Bjørn Marius Hegge trio
3: Broen
1: ja, også et prosjekt som heter Reolo, og så har vi familieorkester
3: Men hvordan det å få den der kabalen der til å gå opp da, med alle de banna?
1: Nei, det jo så klart å planlegge I lang tid fremover da, og så Og så det jo sånn at noen av prosjektene så det jo folk som går att på en måte. I for eksempel Moskus og Skadedyr og Broen. Så da det jo på en måte lettere da å få det til å gå opp. Fordi da kanskje vi snakker sammen og så vel vi liksom snakker vi om at ja, kanskje det litt mer tid til det her bandet nå I den perioden fordi det kommer en ny plate eller... Sånne ting da men det jo det går på en måte ikke opp så det blir en slags sånn forskyvning føler jeg da hele tiden at det forskyver seg liksom hele tiden over mange år og det blir ikke plass til alle ting en har lyst til I løpet av kvart semester eller kvart år så.
3: Du, la oss begynne den musikalske turen med et av de banda som jeg vet du trives aller best I, og som du har jobbet med hvor lenge, vi snakker om Moskus.
1: Ja, vi startet jo å spille sammen I vinteren 2010, tror jeg. Eller så var det 2009, jeg litt usikker, men vi møttes I hvert fall på konservatoriet på jazzlinja I Trondheim da. Og så ble vi ble egentlig spurt, vi tre, om å spille med Mette, Henriette, Martedatter, Ølvåg. Hun spurte oss, og så øvde vi med henne, og så etterpå så ble vi treene sittende, og så spilte vi og hørte på litt musikk og sånn, og så vi følte at
3: det var noe der.
1: Det var noe der, ja. Så da, vi har hørt på å se da, og den låta vi skal høre nå, den jo en låt fra det siste albumet vårt som heter for Mirakler, Og låta heter Irsk Setter.
3: Hvem sin hund det?
1: Altså, jeg tror det har med liksom, det mye irsk setter på Tolga da. For det mye folk som jakter rype der. Og så føler jeg at stemningen i låta minner litt om en irsk setter, fordi en irsk setter i mine øver er på en måte en blanding til veldig sånn positiv energi og mye energi, men også en slags sånn melankoli som jeg også føler veldig mange hunder har da, hvis du ser inn i øver, eller det er jo mye følelser på en måte i hundeøver og ja.
3: La oss høre hvordan en irsk setter høres ut i moskustolkning.

0: Det hørtes ut som mye mer enn en trio dette her, Hans. Hvordan prosessen bak en sånn låt som Irsk setter?
1: Nei, altså, den siste plata der, Mirakler, der det jo en blanding til noe materiale som vi har spilt inn i studio Paradise, hun heter det, sammen med Markus Forsgren. Og så det... Ja, så det blanding til det, og så det improvisert strekk fra øvingsrommet til Anja, så vi har satt sammen til den plata da. Og så da det noen låter som jeg har lagd, ganske enkle komposisjoner da, så som den her, og ja, så den har jeg lagd på tastaturet på Mac'en på en 2GS eller noe sånt en gang, tror jeg.
0: På vei til eller fra Østerdalen?
1: jeg tror faktisk det var i Tyskland eller noe sånt, kanskje.
0: Synes du hørte mye, mye folkemusikken her også?
1: Ja, det jo... Jeg føler... Jeg tror faktisk at når jeg lagde den, så var jeg veldig inspirert av en sånn... En artist fra Zimbabwe som heter Jonah Sithole. And the Deep Horizons, eller et eller annet sånt. Jeg husker hva bandet heter da, men han heter i hvert fall Jonah Sithole, og det jo liksom... Hva heter det? Det litt sånn highlife-aktig, med liksom... Enten så det oppmikka, eller sånn ampa tommelfingerpiano, eller så det synt med sånn lyd da, og så det gitar og bass og trommer, og så liksom veldig sånn groovy og stemningsfull musikk. Så det Den var, jeg tror den slags inspirert av det faktisk. Men det jo veldig artig når en tar med, når jeg tok med og foreslå, skal vi prøve å spille den her? Og så, vi hadde jo aldri øvd på den før vi var der i studio, og så liksom bare spilte vi inn veldig raskt. Det var på en måte en slags fellesnevner for alle de låtene som vi spilte inn i det studio, at det skulle på en måte være en slags sånn råhet rundt det da, på lik linje med det å improvisere noe helt spontant. Så vi gikk ofte på en måte bare inn en og en, og så bare spilte vi noe, og så kanskje vi snakket litt, men det gikk liksom veldig sånn
0: av seg selv?
1: Ja, på en måte, eller ikke helt av seg selv, men ganske raskt da.
0: Og nå har vi nevnt Anja Laudal, og så må vi definitivt nevne
1: Fredrik Lur Dietrichson.
0: Dietrichson, også som et veldig viktig tredje hjul på Moskhusvogna. Vi skal gå videre, og vi skal komme tilbake til hvor du egentlig kommer fra, musikalsk og geografisk og hva som helst, Hans. Men det andre kuttet vi skal høre her i dag, det en verdenspremiere.
1: Stemmer.
0: Den altså ikke ute blant folket foreløpig.
1: Nei.
0: Det en låt som heter Waiting, og det med trioen til Bjørn Marius Hegge. Når skal alle andre få høre både den og resten?
1: Nei, det en plate som kommer ut 21. august, mener jeg huset. Og det da så Bjørn Marius Hegge trio med Bjørn Marius og meg og Oskar Grønberg på piano. Og så det også med Fredrik Ljungqvist på sax. Og det live fra Glenn Miller som, ja, en kveld vi spilte sammen der. Når var det? Kanskje tidlig desember 2018 eller noe sånt. Så da kommer som to plater da, men nå kommer først volum 2 i august, og så kommer volum 1 neste år en gang, tror jeg.
0: Det jo kjempelogisk.
1: Ja.
0: Det noe annet ville jo vært skandale.
1: Men det her i hvert fall, det jo improvisert musikk det her også, så den låta, den har bare fått en titel, liksom.
0: Waiting?
1: Ja.
0: Og siden... Det bandet som du har turnert store deler av verden med, Atomic, ikke med i dette programmet, det får vi alle komme tilbake til.
1: Ja.
0: Så det hyggelig at Fredrik Ljungqvist da,
1: virkelig,
0: med på dette sporet, om ikke annet.
1: Det alltid hyggelig når han med.
0: Det skjer ting da.
1: Det skjer absolutt ting.
0: Ja. Fredrik Ljungqvist sammen med Bjørn Marius Hegge Trio, Waiting.

0: Det var impro fra Glenn Miller Café I Stockholm. Mm. Det blir nesten litt impro over det vi skal høre nå om, men med et litt annet utgangspunkt. Mm. Reolo.
1: Ja.
0: Hvem og hva og hvordan?
1: Det en kvartett. Vi har til det navnet Reolo, men I utgangspunktet så var det et bestillingsverk som vi fire lagde sammen til Jørn Hilmestemne på Fagernes. Slags samarbeid mellom Jørn Hilme og Ultima-festivalen. Og nå jeg litt usikker på hvilket år det var, om det var 2016 eller 2017. Men plata kom ut I fjor den gang I hvert fall. Og den plata heter vel Andre Sida, så vidt jeg husker. Det her første låt på plata som heter Velkommen over, den låta. Og Reolo består til meg og Hans og Rasmus Kjorstad, brødre som spiller fele fra...
0: Kvarskifele, da.
1: Kvarskifele. De fra Sørfron, og, ja, og Anders Røyne på diverse ja, munner på Langeleik og fele.
0: Og før vi hører det kuttet hans, en av dem har du fått lånt deg haringfela av nå I koronatida og ja, ja. Lært det å spille haringfele?
1: Ja, jeg heller jo på da. Altså, det var jo egentlig helt, det var veldig flaks, for jeg lånte haringfele til Anders Røyne rett før korona utbrudde. Vi var og spilte I Bø på jazzklubben der med Atomic, og så hadde jeg vært I kontakt med haringfelemaker og spillemann Ottar Kåsa, som bor I nærheten, om å teste et par feler da. For jeg hadde lyst til å kjøpe meg. Men så ble jeg liksom greid til å bestemme meg, og så sa Anders at ja, men da, du kan jo bare låne den her, og så fikk jeg med meg den, og når jeg dro til Tolga rett før utbruddet begynte skikkelig, så tok jeg med meg fela, så jeg har egentlig ikke gjort så mye annet enn å gått på ski og spilt haringfele I 2 måneder. Men jeg jo ikke...
0: Du liksom, ikke utlært.
1: Nei, det jeg virkelig ikke. Det jeg har øvd på egentlig å liksom lære meg... Setestars-tradisjon da. Så jeg har hørt på en gammel spillemann som ikke lever lenger, som heter for Andres Rysta, som Torleif Bjørgum lærte til, og så har Halvard Bjørgum lærte han, og Andres Rysta lærte til Knut Heddy. Så det går liksom en linje der da, og nå jo Daniel Sandén Varg, som opprinnelig svensk, men bor I Setestars, har lært av Halvard Bjørgum, så det ganske artig. Men det altså... arkivopptak som jeg har fått tak I og så har jeg en sånn app eller hva det kalles som skrur ned tempo hvis jeg vil og sånn da så jeg kan liksom høre alle de forskjellige trillene og ornamentene og prøve å høre buestrøka og sånn så det ganske sånn nitidig
0: du har en del igjen enda da
1: virkelig det 2 slotter cirka som jeg liksom har satt meg inn I forløpig da så det
0: Og noen tusen igjen da.
1: Det noen tusen at.
0: Her skal vi få høre Reolo med Velkommen over.

0: Hva sa folk I musikkmiljøet om det de hørte når Riolo ønska velkommen over?
1: Det vet jeg faktisk ikke. Men nei, jeg tror det. Jeg tror det mange som liker det. Og håper det I hvert fall. Jeg vet ikke. Det er jo veldig mye forskjellig, vil jeg si da, på den plata.
0: Mm.
1: Så det jo det ganske rock. Og så det ja, det litt tradd og litt improvisasjon.
0: Så. Noe for en hver smak?
1: Ja.
0: Mm. Du, vi skal gå tilbake til, til verdenspremiere igjen,
1: mm.
0: Og nok en gang Moskus.
1: Mm.
0: Heldigvis så har Moldias bestemt seg for at de skal kjøre en type jubileumsfestival uansett,
1: ja.
0: Og der skal Moskus stå på programmet.
1: Mm.
0: Noe av den musikken som dere gjorde live på Victoria,
1: mm.
0: som ikke ute foreløpig,
1: mm.
0: kommer vel kanskje til å bli spilt I Molde? Eller?
1: Nei, fordi det helt improvisert.
0: Det på Victoria?
1: Ja, for vi improviserer egentlig alltid 100% når vi spiller live. Kan hende at det kommer en låt en gang iblant, men det sånn som skjer I så fall.
0: Aldri avtalt?
1: Nei. Og det har vi egentlig gjort I, ja, jeg vet ikke hva lenge, men I siden 2012 kanskje.
0: Og slik blir det I Molde også?
1: Ja. Ja, så altså, vi har jo gitt ut 4 album, og på noen av dumme albumene så det jo låter, men når vi spiller live så altså, avtaler vi ingenting da. Og for eksempel den platen som heter Ulv Ulv, der det kun helt improvisert, mens for eksempel Mestertyven, der det et par låter, og så det jo også sånn at vi improviserer kanskje litt på en måte at vi lager noe som kanskje høres ut som en slags låt da. Og på plate så det ofte litt kortere strekk at vi prøver å liksom konkretisere det litt kanskje.
0: Vi skal høre et kutt som bare kalles live fra Victoria foreløpig I alle fall.
1: Ja.
0: Når kommer du ut på skive?
1: Jeg husker ikke eksakt dato, men jeg tror det begynnelsen til september.
0: Mm.
1: Det en dobbel vinylplate.
0: Volum 2 først, ikke sant?
1: Ja. ja. Altså det liksom litt spesielt da. Den gir vi ut på plateselskapet Earthly Habits som Christian Winter driver. Og vi har jo alltid gitt ut på Hubro, men nå gir vi ut den her live-plata I samarbeid med han.
0: Fordi at?
1: Nei, jeg tror det liksom først og fremst fordi at Andreas Mæland har jo trappet litt ned nå med Moskus. Nei, med Hubro, mener jeg.
0: Mm.
1: Moskus Hubro. Og han har ikke kapasitet til å gi ut liksom, live-plater. Han vil fokusere på studio-plater, da. Så vi kommer jo til å gi ut flere album på Hubro etter hvert. Det bare...
0: Det passer best sånn.
1: Ja, og så gjør vi det litt noe som... Vi jo veldig medansvarlig selv, da, bandet, så vi samarbeider, vi og Christian, veldig tett. Og så det en slags, kanskje sånn, litt sånn 10-årsjubileums... tanke bak det også da. Og det låta eller det vi skal høre nå, det altså første strekke på en måte som vi spilte på Victoria. Tror konserten var I 2018. Det var egentlig release-konsert for Mirakler.
0: Så. Der fikk folk ikke høre noe som helst fra Mirakler.
1: Nei.
0: Men de fikk høre dette her.

0: Så skal vi tilbake til trioen vi hørte med Fredrik Ljungqvist litt tidligere, Bjørn Marius Hegge. Dette et ektefødt barn av jazzlinja. Mm. Hva betydde, eller betyr jazzlinja for det?
1: Nei, det har jo betydd enormt mye egentlig lenge før jeg begynte der på bachelor også da, fordi jeg begynte jo å ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganske tidlig når jeg gikk på ungdomsskolen, og så var det noe som het for unge musikere, som var sånn talentutviklingsprogram. Så jeg søkte på det, og så kom jeg inn på det, så jeg gikk på en måte på det igjen hele ungdomsskolen og videregående da. Og så
0: du gikk på førskolen til...
1: På en måte. Ja. Så da var jeg jo i Trondheim hele tiden, og jeg var på konsen, jeg ble på en måte kjent med mange folk, og jeg ble ganske sånn husvarm da. Og så ble jeg også med i Midtnorsk Ungdomsstorband, som også betydde utrolig mye, og så begynte jeg på Sund Folkehøyskole, og så begynte jeg på konsen. Så jeg føler at hele den perioden på en måte er som en slags sånn en lang og bra greie da.
0: Du begynte egentlig før 10-året, hva begynte du på konsen?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, veldig tidlig 10-året, ja. Så, og det, så alt jeg driver med nå omtrent har jo med det å gjøre. Mm.
0: Her skal vi høre da Bjørn Marius Hegge trio nok en gang. Oskar Grønberg, en av mange svensker som har blitt værende igjen i Trondheim.
1: Stranda.
0: Ja, satt fast i Trondheim på piano, Bjørn Marius Hegge på Basta. Han kom ikke inn, og han søkte som gitarrist på jazzlinja, så da bytta han over til bass.
1: Ja.
0: Og det tror jeg alle er veldig godt fornøyd med, inkludert han selv.
1: Ja. Og han kunne jo ha kommet inn på trekspill, kanskje da. Han spiller jo det også.
0: Han gjør det?
1: Ja.
0: Ok. Her skal vi høre trioen med Spectacles.

Det var Bjørn Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje ikke. Men Hulbekmo og Jakobsen fra Marius Hegge trio, og så skal vi over til noe helt annet, eller kanskje ikke. Men

0: Så, men jeg husker jo at jeg hadde på en måte bestemt meg for at jeg ville bli musiker veldig tidlig. Det husker jeg.
1: Har det vært andre ting som har rumla rundt oppi hodet ditt, at kanskje skulle bli brannmann, eller kanskje det,
0: Jeg
1: kanskje?
0: tror kanskje at jeg har tenkt på brannmann en gang i tida, ja. Men det er jo kanskje liksom enten noe med musikk eller noe sånn derre natur Altså nasjonalparkforvalter eller et eller annet sånt, da. Som jeg kunne hatt. Og nå er jeg for så vidt Nå har jeg søkt på årsstudium i økologisk jordbruk på Høgskolen på Hamar. Så jeg er jo interessert i det òg, for så vidt, men
1: Og dette mener du skal få tid til sammen med de her 8-10 barna og det lille barnet, og det skal
0: Ja,
1: gå fint.
0: det er jo over 2 år. Altså, nå er det jo litt sånn til høsten. Vet ikke hvor mye det blir, egentlig, så jeg tenkte at det var litt sånn bra timing, da. Vi får se åssen det går.
1: Dette familieorkesteret som du har sammen med mor Tone Hulbekmo og far Hans Fredrik Jacobsen og bror Alf. Der møtes dere i et grenseland der folkemusikk og improvisasjon og alt havner opp i ei gryte, og så ser dere hva som skjer.
0: Ja.
1: Og det skjer.
0: Det gjør det.
1: Og når dere er, du og Alf er hjemme i Tolga, heter det på Tolga eller i
0: På
1: Tolga?
0: Tolga.
1: På
0: På
1: Tolga.
0: Tolga.
1: Da spilles det musikk med en gang.
0: Ja, men vi gjør jo litt rare ting òg, da. Alf har fått seg en sånn Nintendo Switch nå, så når vi var hjemme i koronatida, så gikk det mye i det. Men vi spiller jo liksom som oftest litt hver dag, ja.
1: Ja. Du, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til Tour de Jazz, Hans.
0: Det var veldig hyggelig.
1: Vi avslutter like godt med låta som du har unnfanga, og som sjølsagt da har fått tittelen Hans sin låt. Og det er med mamma, pappa og bror, altså Hulbekmo og Jacobsens familieorkester. Fra skiva På snei, her kommer Hans sin låt. Og Tour de Jazz lover å være tilbake når du minst venter det, enten på en tirsdag eller på en søndag.

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Hilde Stellekog, og du hører på Skikkelig Radio.
1: Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten en smule overdrevet.

0: Hei, det her han Ingvar Olsen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de er i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han er klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen er et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar-perspektiv.
1: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
0: Han er gammel ungkar,

0: oss og trekke på skuldrene og resten på høyene og blåse litt i barten og nøye seg med det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, gammel unkar.

0: i garten og nøye seg med det. Men om før
1: jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Hei, dette er Joe Rusi, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i vann.

0: Sprengningsvattnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det her Jan Terje Sager i Kystfolket, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Jeg kjøpte hus og hage, digger platting og basseng. Men det viser seg at nordpå er det ting man ikke

Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen

Hei, dette er Per Asse Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Tine Skolmen, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Her er VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå er siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Hei, dette Silje Nergård, og du hører på Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast ved.

brått, jeg vet det. Du gav deg selv og fikk mindre enn lite igjen. Du hadde en gang en eneste venn, så gikk han forbi deg, og ingen vil si deg hvor han er.

0: so I'll just do what I do.
1: God dag. Dette er Paul Moddy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio. Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.
2: Husker du

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller de ordentlig musikk.

0: Hei, jeg heter Ole Jørn Myklebust, og du hører på min favoritt radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, og så kommer det Voice of Summer.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hallo, dette Åsmund fra Oslo S. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Velkommen til Takt og Tone, dette andre programmet med Gardens gjemte eller glemte innspillinger. Og ja, vi skal starte med å fortelle at jeg heter Rune Alstedt, og sammen med meg har jeg også blant annet Bobo Bjørnskjold, som er velvillig utlånt av NRK, som tekniker og ikke minst produsent. Og sist men ikke minst, Odd Stenberg, mannen som har kommet over disse gamle innspillingene. Velkommen skal du være, min venn.
1: Jo, tusen takk, tusen takk.
0: Du, vi hopper rett på, for det er mye vi skal gjennom i dag. Norsk musikkspill, arrangert av Frode Dingnes, fra hans som heter Kongens Gardes musikkskontor her. Denne er fra 80-årene.
1: Denne er fra 80-årene, som lagde Frode det arrangementet der.
0: Ja.
1: Og fikk navnet fra Norsk musikkspill, fordi at det er musikk som opprinnelig er skrevet for musical eller film.
0: Ja.
1: Og den består av Blåklokkevikua fra Trost i taklampa, som Finn Lutta skriver musikken til, og de tre andre som er med på potpurriet er skrevet av Egil Moniversen.
0: Ja.
1: Et lite vinerbrød, Julius og Lørdagskveld fra Ungen.
0: Ja. Ja. Trost i taklampa må vi da fortelle at det er jo Norges skall nummer en som har lavet teksten til da.
1: Det er Persen som har laget teksten.
0: Er det det, ja? Jeg mente det var det. Du, det skal vi ta når teipen ruller og går. Norsk musikkspill, arrangert av Frode Dingnes.

0: Du, Odd, ja. jeg må spørre deg, hvem som dirigerte her?
1: Der dirigerer musikkaptein Ivar Andresen.
0: Og skiva er utgitt i 1991, bare som du sagt det, ikke det?
1: Jo, og da det antageligvis droppen fra 1990 som spiller.
0: Ja, ikke sant? Men du, vi har blitt enige, vi som har lavet tross i saklampa, så det...
1: Men det er presen, da.
0: Ja, det er det. Neste er 12. Regimentsmarsj av Arne Nossum. For full musikk heter produksjonen.
1: Ja, det er en marsj jeg ikke har sett på noter før, men den finnes i de militæres arkiver, og den er... Det heter 12. regiment, så ble det skrevet til Trønderbrigaden.
0: Ja.
1: Ja, nå ringer Kåre Grøttum, da.
0: Ja. Men marsjen, den er fin, og musikkapteinen er fortsatt Ivar Andresen som dirigerer, er det ikke det?
1: Ivar Andresen dirigerer, og den er skrevet, som sagt, til regiment 12. Trønderbrigaden ble den kalt, som ble opprettet i 1953.
0: Ikke sant? Vær så god.

0: Regimentsmarsj er den også, ja, fra Full Musikk heter produksjonen, og hva skal vi si, at det gamle, litt glemte innspillinger som vi nå tillater oss å spille her. Eller hva sier du, Odd Stenberg?
1: Jo, det gamle innspillinger og gamle marsjer som 12. regimentsmarsj er.
0: Ja.
1: Jeg har jobbet litt for å få tak I arvinger til Arne Nossum, og ja. Ved hjelp av gode venner så har vi fikk jeg til det I går, så den kommer I nytt arrangement av Bjørn Mellomberg etter hvert.
0: Åh, sier du det? ja. Du verden, man med på selve avdukingen her?
1: Ja, nå det. Den ble avklart I går, faktisk. Det, at den kommer ut og var ja. Detektivarbeid for å finne frem. Ja.
0: Ikke sant? Apropos Bjørn Mellomberg, han har vel også arrangert neste marsj av han.
1: Ja, fotballmarsj av Oscar Borg.
0: Ja.
1: Og den burde jo bli spilt for hver eneste landskamp I fotball, for det var jo Norges fotballforbund som bestilte den marsjen av Oscar Borg til sitt 10-årsjubileum I 1912.
0: Ja.
1: Og ble den gang utgitt på farekartong. Nå kommer det inn. Nytt arrangement. Ja, Bjørn Mellomberg.
0: ja. Og hvem dirigerer her?
1: Her dirigerer musikkaptein Ivar Andresen.
0: Fotballmarsj, Oscar Borg, arrangert av Bjørn Mellomberg. Vær så god.

0: Du, Odd, jeg velger å bruke bare fornavnet ditt, for dette er ikke det greiste, Joa.
1: Joa.
0: Vår kommandant av Åke Hermansen fra One Parade. Og jeg kan legge til at vår kommandant, det er sånn gjennommars som de fleste av Forsvarets musikkorps spiller. Og jeg kjenner veldig godt til et korps som holder til i Horten, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og de spiller vår kommandant hver eneste gang de ute marsjerer.
1: Det er en flott marsj. Og inn på Bjørn Mellomberg så har han også utgitt et sekstett-arrangement på vår kommandant til Fredrik Stenfest-sekstetten i Halden.
0: Ja vel. Og dirigenten her er?
1: Ivar Andresen.
0: Du verden.
1: Har du travlt han? Ja.
0: Guidemusikken spiller vår kommandant.

0: Ja, Odd, det var Bjørn Mellombergs arrangement regner med av Åge Hermansens vår kommandant.
1: Nei, dette var Åge Hermansens originaler.
0: Var det det det var?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Dirigert av?
1: Dirigert av musikkaptein Ivar Andresen.
0: Ja.
1: Og jeg var faktisk med å gi ut den marsjen på noter når jeg jobbet på Tonika i 1970-året.
0: Sier du det,
1: ja?
0: Ja. Jeg har også et spesielt forhold til Ivar Andresen, men det skal vi ta siden. Ja. Du, hva er vel et musikkprogram uten svenske mars? Kunglinga, Svea, Livgardes, det er flere mars.
1: Ille Gustafsson heter han.
0: Ja, ille, ille bra, han har du.
1: Ille bra. Ja. Han var svensk militærmusiker, dirigent, ja. Komponist.
0: Ja.
1: Og den ble opprinnelig komponert i 1950, og het da opprinnelig Øverste von Stedigts marsj.
0: Ja.
1: Han var sekundsjef, og han skulle gå av som sjef for Svea Livgarde.
0: Ja.
1: Mens på hans oppfordring så ble navnet endret til Kungliga Svea Livgardes defilermarsj.
0: Det ser du. Du, den der marsjen, altså, det nøyaktig 75 år gammel da.
1: Det er den.
0: Det er ikke ukjent Ivar Andresen som dirigerer, tror du, eller?
1: Nei, han har dirigert deg nå.

0: Du, enhver korpsmusikant med respekt for seg selv har spilt Stars and Stripes med John Philip Sousa. Det har vel du og det, tror du ikke det?
1: Det har jeg gjort.
0: Ja, det ser du. Det er John Philip Sousa, det er Amerikas marsjkonge,
1: det. Det er Amerikas marsjkonge, helt ja. Klart.
0: Du, jeg har lyst til også bare pirke litt borti 17. mai's TV's lille knertebert som fortalte at Sousafonen, den er selvfølgelig, den er ikke oppfunnet av Sousa selv. Men det var Sousa som spurte om han kunne få noen kunne bygge den.
1: Ja.
0: Men da var sjalstykket rett opp, og da ble den Sousafonen kalt for Raincatcher. Ikke dagens Sousafon. Men jeg har vært med da og gikk ved siden av en som spilte tuba, og som fikk en kinaputt puttet opp i hornet. Det er smalt, det skal jeg love deg.
1: Det tror jeg på, det tror jeg.
0: Han ble tatt ut av 17. mai-toget, han, vet du. Ja. Men The Stars and Stripes med John Philip Sousa, Flood on Parade, og det er major Rolf Nørlund som dirigerer.

0: Nå skal vi legge ansiktet mer i rette folder, sier Odd. For nå kommer det militær overtyre.
1: Ja, av Øystein Sommerfelt. Og det var jo major Rolf Nødderlund som har dirigert de to siste stykkene vi har spilt. Og militær overtyre faktisk tilegnet musikkmajor Rolf Nødderlund.
0: Det ser du. Men det var ikke han som dirigerte den når det ble gjort opptak av den fra LP'en I Kongens klær?
1: Nei, det var det ikke. Nei. Rolf dirigerte alt bortsett fra denne her. Den dirigerte Christer Johansen.
0: Innspillingen utgitt 1985, bare som det jeg har sagt. Det betyr at det muligens at det 1984 kontingentspillere.
1: Det må vi tro.
0: Da tror vi det, og så slipper vi til militærovertyre av Øystein Sommerfelt. Dirigert av Christer Johansen, og det altså fortsatt han som har sett Kongens Gardes musikkorps som spiller.

0: Fra militærovertyret Odd til The Beatles.
1: Ja.
0: Echo of an Era, sånn som står.
1: John Higgins har...
0: Ja, John Higgins har, har arrangert det.
1: Ja,
0: og de er... Jaga-musikken spilte også Beatles da, i 1980-årene da.
1: Gjorde det, gjorde det.
0: Og hvor mange låter det snakk om her da?
1: Ja, jeg prøvde å telle gjennom, og, og jeg kom til, jeg tror det 13 eller 14, men det i hvert fall over 10.
0: Der ser du. Ja, det jo ikke noe mer å si at her kommer gammelmusikken med The Beatles i 80-årene.

0: Da, Odd, min venn, har vi kommet fram til Stenberg, for det er helt korrekt, da vi kommer fram til siste melodi. Olympisk kan fare, en team, med, skrevet av John Williams. Og før vi slipper til den som sånn siste bite, så må vi skynde med å si at Odd Stenberg har vært den som har funnet fram de gamle innspillingene, og vært, så, og to ganger har han vært medarbeider i Takk og Tone. Produsent og tekniker har vært Bobo Bjørnskjold, Velvillig Utland fra NRK, og jeg heter Rune Alstedt. Og ja, hva annet kan vi gjøre da enn å slippe til Olympisk kan fare av John Williams?
1: Ja, dirigent. Med major Rolf Nødlund.
0: Akkurat. De tok ordene ut av munnen min, de.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ligger med deg, ha det bra.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

står plantet mellom hus.

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.
2: Første runde på 36-8.

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på Ordentlig Radio.
3: Hvor bunken da?
4: I skoene til en kalsum.

0: Dette er ordentlig radio.
1: Det har jo vært ganske lenge.

Presten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde et maleskrin med glade farger i. Hun hadde ikke